لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے اپنی خوشی چلے، انسان اپنی خواہشات اور منصوبے ضرور بنائے مگر یہ بھی یاد رکھے کہ